niissä liekkien kukissa valot väräjävät, niin varjot, niin tanssijat pyörivät.

tullessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä ku kirsikan kukkaa. Töhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan.

päässä pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.